0: Zawal.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngaw adien, gomnati a karab kanab tukalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kina sa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbejima, praskram zawale, darasane im talawa, im la misa misal sa men tulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Darasa,
5: mada kanyaru rupido, mada jawar jam jawabay, mada kanyaru rupido. I'm going to go to the hospital. Rende dan ne rende wa ko nyama ya la sen o le yo le

0: awudu bati sa ana ne sa su ko mai yanzu an je kuma inda ko kuma kawo ne kun an je mu zalle mu sa sa
1: amin awu
0: wanda ko kun tuwa je man ga so je ko kun mun mun duwa
1: jere
0: yawa kun tuwa be ma fa lilla amma kun tuwa ba ma awu awu wallahi tallahi fitu guza kila kila kuma ga yanda ta me ko mun du pau pau
1: kala kuma faris kama na anda sama so mana yana da kuro ala fantana waldo dumana jin gulum
0: ba masa bolerin ka ko ngulo goni mere
1: ngala ba masa ala da ja wadani bayani na mar karantana waldo ala kuro sul wato ndu nura skanya na ba masa kasado mu lokto magono faris kam da botro ni kauli ma haturo da ji haram karantoto botro ni ba masa allan darem doni faris kam doni kutungule ko do kashi alankuru diolo wa mana da krupta nyana de faris kam magare ndara sone da krentu marwolo.

0: kala zauro karantu pela doni pela ya tamtama ita gatiya malan kace ta mangana a doni fulero nandiro kudai ta kirkina mar gana ya rosrondun kornoso a gonwar tumandia beji kama agogondara sonne sa uskureta kalkal lokkar kalkalin sawanci dai aisha mustafa kolami andiro kala hawara da karaza
1: suru hawaran didin hawara fanuin kla surun zirjali doni majira manji kre oyoyin da zana so idin am yakye muskoro titana karabka UNDP nga waruhu mana diwairo kariya cira kullo ya samzana ade makur waltu hawara fanuin kla karabka gade kishana mian findin yero bla masamman lambe ilan kariya sanya kindo ti samzana huma karno ilar Nigeria babci da wuci da rosa du inin findin loko arakni alan goti furumzana waltu hawar rafanuin kila karabka MSF ada kanta mai kanzu fallin sita July kanzu men indin nusudina lan amfita yarta ya zamsuna suro kire Borno ilan sandi dufiya kan loko unye gwamnati lar Nigeria kuna naira million yar uye yace zu nasha hawar krishana runza lar din litetin da ka tuturo da ya jiro hawar rafanuin
0: gala zauro karantu kamil habarci mare ada sa lar kalkal sidiya chai dai aisha mustafa kolami walti sunapsandiro kra zain kamar lokun da yasa usku rita minti falla karantu lokta kalkalin naftin da so ya sawa ma faras kamdo taman kariya kaso ya dana ndiro kudumi ta gaturo gala zauro Foraskam do taman kariya kasuye karanto foto adata dai foraskam taman kariya kasuye ade she lotu chidaram doni konkome larde mashiro National Bureau of Statistics sema da wuzu she nda autoro taman do kanda petre motalenam are ada taman gona gas doni motalenam are da taman gona gas doni buri da mashiro LPG sema she nda autoro taman gada gunye kurade ma fato ala doni shiro do korkoriro alan fato kanda wai kultana ma ad sandiya nda autoro taman na kultana ma petre da gas motalenum areda gas bride tayma da tamangadara wunye kurade ma farne kaso chanje kuna do lenye na do ni kaso chanje kuna alan da so roshi dala dollar da america are kara kurade ma se fa dollar da bra mashi arshe an daura kara kurade ma riyal doni ladde saudi arabia arshe an daura kara wunya taji sana kalafuna diwal wayma na da fadumnye nan dero rokta ya faris kam shawara ruptuya an dero tamangara kaso ya da boyen turo kurento chidaram doni konkome ma shuro nbs ma de she fut doni taman dokan da petre lita fallada taman dana yaya da petre lita fallada shanera du fallin yer un filaren loko ara kan do kawo do fin loko onar sha taman gono kurade ma suro faras kam shima de kasadin zai suron she suro fata ala doni kan da suro yero ma da 39 na doni fata kan da alama jiri ee rano yeso kurade ma metrix yeso kurade ma MRS soro wuju woto ma shikanda do petre motalen ma are yaade shanera do falin yer idin fitulun so kurade ma do falin yer ni fisko no kurade ma do falin yer ya kantoro sha saladin na kashuru kurade ma shi gas doni motalen ma are yaade futu doni chidaram konkome NBS de sha tamandana ya sha kurulitan do falade futu sha tamandana ya shanera do indin yer indin fitulun luko tulurin kawodo fido luko tulural sha taman gono kurade ma chai dai shi suro faras kam shi ma den fatwaro ni kinda wai gultana ma suro korkorero wai alama matrix gultana da e era no gultana ma da kurade ma MRS da wotu ma shi gas doni motale ma re ar chanera du falin yer tulurinzo du falin yer tulurin fiunzo kurade ma du falin yer uskontro sha saladin na kashuru kurade ma shi gas doni buri da tai mar fotu doni chidaram kun kome NBS re sha taman dana iya tanaso crowd ne shi shiro 5 kg au crowd ne u ya gulti malo hoto ma shanera du uskun yer tulurin nera araka kurade ma kawdo filare loko ya kana rusha taman gono kurade ma shi nado ni gas dabta ma do suro korkor yer wa falla butu dalle na ya shiro e rano gulti malo hoto ma shi gas doni LPG ma karo doni 5 kg ma da shanera du tulurin yer uskun firaka loko uno sha saladina kashuru kurade ma kasudo chanju kuna da farne le ma nadoni shi dalado lad america aro wotuma kuro kuntabdo ne shi gultinama july alan kaundo doni findelo ko dionalo wotuma tanaso shi fato doni jerida e doni shiro french newspaper de foto taman ada she kulasu sutunaya shi taman dollar fallari ar sha mai laro foto sha taman tana ya sha nira do fallin yar yakin fila firakin loko larin kurade ma kawdo filare loko indina sha mai laro tradin su shi ruwa ya zina kurade ma shi na doni alama jiri kasuro woto ma shi dollar america ar sau sandi toronza kawanzaro na tiraram abi banko do kurala sandi cheshu ya saladin ma sandi futu sha saladin ya shanira du falin yardion findino sha saladin na kashuru kurade ma se faru la do bala masha ala mana chatso kemerun so niger so kotuno so kurade ma central africa so gari gabnan zaro woto ma shi se fado jaka falar shanira du indin yar yakin fitulun loko uno sha kasu za ciada au tamando kasuyen kara kurade ma shi real do lad do saudi arabia adro woto ma shi real falar kuddo ni banko kurado ni lad nigeria ma shi central bank sai made shi foto do ni taman za su na iya shi real falar shanira yer yakin firakal loko dion kurade ma kawdo fiakos kunaro sha mai laru titulo kurade ma shi na sharo musko kasuwo kurade ma shi na sharo musko kasuwero shi real gutana mar karama kasuwaya sha osa saladin mar shanira yer yakin fitulun loko dion kawdo fiakar sha saladin na kashiro adishima awodo ni shi kasuro chenju kuna ida nan dio bonde kudena da kurade ma shi daram doni konkome ma nbs de shi tamando kanda fetere da motalinum areda tamaduna da gas doni motalinum areda tamaduna da kurade ma gas doni bridge tamada tamaduna da nan dio bonde kudena kurunto kawdo ni sana kala funa do lenye jorwa mana da furumnye nande bonu andro tamando kare akasu ada abo entindo ndale nye pulay ada krenye shoro

Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu harame karantu wasu wata suru adima kuru wasu andia karanturu. Kama mai ala wata andia faris kamdone la mara ilmu yudu usuduna. Kila mitapis kono skono ta uwa rejiri ni jemi faris hadi. Harame karantu taktuna ulo na maa faris kamada zimama wason. Sa mending kalkala ninjuru ishin hata andia gozu sa mending reitaru sadin mada. Tanas mara first kamde kwe ade kila awado ni lamara ilmu ya wazna. Kudufutu doni lamara ilmu ya kandutine ni kila nzande ndesoda ni njuro kudien.

Narason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ga nala yaro letia sinna na da sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kone.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeri sasirata e furtae.

0: tilonin sita kuro sudina lan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
1: ngau adien gwamnati a karabka nafti kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
0: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
2: darasa
3: darason radio for isadi
2: darasa
3: Mita fiskun uskun nuta uwa Maiduguri.
2: Darasan.
1: Gila harami kruntunde so loktunde di sa uminti me luko una. Najiloktu ala nandia sawa ichida ya kilingye kwa lin ama ya kaudro kwa shada akrudro.

0: gila zauro harami kruntu ndeso wendina ndia kangeste gozi ndarason krunu inkla mita fisku usku nuda uwa felanzu FM praskram de tamtama praskram do hello hi jarami kruntu ndeso loktu banna baro diolo wa manaydo ndia pandu ndeshi makuri usku pal diolo lar pal usku pal diolo araku kuri awi kuri lar kuri pal u diolo hindi kuri lar araku diolo
1: hello
0: jarami kruntu ndeso kumaro diolo wa manaydo purungata nyandia boni mia botu kararolo na hello hi daita gat kubi